Sina, Eamon MacDonagh in sin, gimach leis sa helicopter in sin, agus Rivishin mi mwysig eisdach la Tíf na Mara, agus Catherine's, Nora's, agus Donald's achas sydd in sin gwyne. Tyn la fall, Edan Lewis gybra o hwg sydd yma, sin dor teidl Tíf na Mara. Nes dyle teachtarach ti, teach eisdach in sehain, o'n porc erbwyla, o'n porc colwyl, maedion hwa Nancy Dyr Donald, ma gochwy ta geisdach lyn sy'n sneim er maedion. Anne Walsh, ta si geisdach lyn y glwyn y roeste, gondae loch garman er maedion, ma hw Anne. Agus ta feile ma hen y geisdach lyn, o'n capol dorocha gochorni rwyd o ffotiad y dyrsia. Glwych ar eich siapain, gan fi'n boc o fi siach iapain, ma hw feile. Sa'n gwrdd hynny sy'n sy'n led, hynny sy'n ffresin le Michal o Flaherta, ta geistach lein hir o Wornish, agus stas y dyrsia canwynt na bevede a chlystal yr maedyn am basht y dyrsia. Ma hw, fi hil, agus sy'n cael ond y feis yrsta y rys tiapyn, ysio gydas yn ddol iagyn, diagyn go hangach o ffocor bwyli, ni mewn i cychwyl am ydia, a chlystal, agus tymi dy brysyn sy'n fi masg mwyntid yn y germona. Nish ta'n iar tri alagi yn enw mwchas ddechrau

0: Sinéad Kathleen Collins a chualamid in sin agus James Mahan in the tanta Rosemary Lane agus The Orphan agus fi muid a trocht in sinéad slóha ed an Fiddler of Dooney agus fi Kathleen banach déilehe ar gwyne gan na drám a grú an comortas sin hirs na blianta sna seachtu dí beidir cwyd a Morty mae gennych ddeir yn ôl ysgmwyd go Cwyn dyma gynta agos fawr o sian sy'n erbol go Georg a mae o'n sbrygdo ato lefa sy'n chymortas na blian o sio go gysd achar y sif edrylun Sligo Town CCE.com Tá sé níos lagan seo ar RTÉ Radio an Gaeltacht agus an ángan na prísgeilte an nóta náisiúnta agus éidir náisiúnta tá fi réir ag cóti wellis.
1: Gwrw mae hedyn en sigus gymennu dîr i ber maidyn. Mari vragen ie gwyd y lai dy gysgorti fos cyn tri chyd yn ele yn yon sy'r rhyniw ed e'r ffwrt y dynasion ty riad sy'n ar y pod o'ch roed. Ond sy'w le filion cwrra yn yngrwp y mil ystiach hwsi. Ta ond e'r ffwrt dwi'n ty ffil ohoed. Sio hant yn sy'n mes y rhyniw sy'n ar y pod o'ch lawos cyn dem liana. Dad bo mil ysdi hwti gwrbiad rhyniw yn sy'r neu'r ffwrt hana dy'r dyn siacate nwyd y marif trwyr yn sy'n. Dwrt wachtr an fedicá Donald Trump gwyl seil a sacrw yna o'r chod gwy fedicá gael a chwn ag yn ar y pádach yn ai grwp y mil ystiach hwsi o'l tacach na hiron a cob. Tan Stedham War Simon yn iart o gwyd tre yn agos eidyn ar chost y Fexico a rhaid i'r gwyfet a chochyd cerach o kilometr snwyr y fel aha nwyd i'r rhaid si lor na tîr ysyn. Mae'r rhaid cerach o'r ni y Stedham War yle y saes yn eisgyrt yn stat ein tychia. Dwrt wachtr an fedicá Donald Trump gwr chod gan Ukraine wachtr an nhw a haw. Wachtr an y dyr sef ach y gyr y dyr ychol eisiau gogol eisiau rŵs. Chwr selle an wachtr an Vladimir Zelensky na chwl se gyr an cogastapu gwaar gwl se dyn yn iaf o ardi y dyr Trump ed awrdi hi fedicá stapu y gwnsi an y tfwynyf sy rŵs. Dwrt i dwachtr an Trump frasyn nach da soch y cogu bygna mŵr gam eich hyn yn y wachtr an o fi lyf hi do. Rwy'n eich achyd cainte hys gyfer y coed zede a chwr les macht wan i'r importal diesel les y rŵs. Mae rif dynis fy ed y laid cair gaswr yn y masg yn ond sy'n hyrwyn y rŵs ed yn Ukraen yn ei. Tiwr o'r cwgyr ffer os cwrn y cwrt i dwy chi mael y loch o rwych o gondyn y gael i fyniw fwgys eid cwys i chi fwy reibo a horla i garnog nif Michael y mael yn y slwa trwy nhw'n yn ei. Ed y sgwr agos gael sgwr blin gwys at hana ffyrdd ta cwys i chi. Gawn y gawr di deg o'r sgwrs ffresyn na'ch sgwyl wes yn y mach ni sterni agos ni'r cwrwyn cwys yn y le. Yn aim sydynys, tref si grein agos mwyrwyl sgapi ta gael ter maedyn, glan fwri lwha gyma. Yn ysgwrt na tîr ys ffawr o fes y log ys ydy'r deg eim agos chyr hym deg Celsius fes y tiwch ta sarda. Agos sy'n wyl o'n siwm nhw'n wyach dy gydyn dech log ar maedyn, gwm dy'r esynys ag Nancy.
0: Gwyr yma hadd y chod, sy'n ei cod i wali, sy'n chwyl un yn sy'n leis na prifsgelt o'n nwch ta nosiwnta agos edrych nosiwnta agos beth sy'n libyr eich dar nhw gan

Lisha Kelly, in chin Ed Glorsach, agus Matt Malloy, if ye Ed of Lou, tugus the meo fling and doos, gone the hum Lisha e hain, agus real vera, itacht in the year, in chin Kilbra Creole, o Lisha, agus Matt. Any Devani, Toshilin around the Ferishta, Madin Wari Beluk, Dershi, Agata Log Rolodasaki, Agus Madin Yasan in Chopuichas Goye, Dershi Mahu Any, Agus Sulan Gul Holorana, Thiefshin Tida, Tagestach Linear Madin, Gul Shet Gama, Noel Riley, Toshahini Gestach Linear Madin. Agus a ceol a Daniel Talat. Colum Nestor, da se hain lein ar maidin. Maidin wain an si ceol ein tach ar maidin is berolum an oran ar gweilge freshen. Mahu a chalum, is as clos tal wait ga divin far chonde an chóir in chin, far ceol war a hain. Lis Cain, da se hain lein ar maidin agus Mored ni Oistín, ta Michael Kearney lein agus Imar ni Regan. Ta Lis Kiernan lein, hall in Birmingham, Charlotte Brennan a hain lein, Elaine Riley, Bana Banjo Balagira, da se lein, Patrick Fitzpatrick, far na fluta Lynn Freshen, Breed Nancy E. Rochrone Lynn, agus Geraldine McDonough, ta Steve Sweeney Lynn Sispidel, Bernadette ni Chianagus, Richter de Gondé na Mí, ta Regina ni Egon Lynn, o Yasa da Bardorn. Gwyn teis na gwein rhwm gwa mewn wedi, mwy teina tŵr cwrs da hyr Bardorn ar yna siach dyn isio, agus yn dor cywn gan y cywlch ar ymwch eidio na Comora er chwlt ys cywlch ar eidyn, agus iets yn y cywlch ar siach dy cwg blien, agus enw ta RTE cywlch ar ceid blien, agus cywn eilig yn y cywlch ar ymwch eidio ein, sy'n eidio ceid un siach ogyn, byw yn siach ar distosion, ta sig y siach dy chlog, agus yn cywn siach hys yn brw barw yn siach na gasol mŵn y gwnde hyr Bardorn by cywlch ar anecht dawn sy'n gynsgo hen, gwyb byw yn siach o'n siach gyda nhw i'r RTE radio yn y gael Fan gwych mwyd, ce Ila Tolin, Paul O'Regan, ta si hyn y cwrd clywch gwyn ar Madden, Michael Hart, Lynn Freshen, agos Tina Conroy, trwy'r clywch gwyn, agos Sulan Gwylch Berfad gyma, agos Tachtrach Special Tynsio, agos o Irtas Gwyd Dio, sy'n ad Thomas Wyke Wabin, ta hol y Breston Hasana, ed Ocaid y Lobreha, la Gromor Milsach, o Chwyfa, o Sin, agos Eana. Tá siad ag súl go mór le na eiceil gan mór an muile, go ra ma head. Sin is teachtarach deas go Thomas, Thomas McDonagh, Thomas Mike Wabin, Hall a Breston. Súl an gúl sé géisteach lín ar maidin agus go mé an láhaid i Tommy. Agus special to rutsa, agus freshen gan a posti beag o chwyd ysdeach a teachtar o'ch rits, casa mae Joe Burke agus Anne Conroy, agus siad casa nostan na sgelige, hir sym lian gofila agus a hian, Bonnie Kate agus Ginny's Chickens.

0: Ngal sa nerv, darlish an chacta dela Pádraig McLaughlin. Dúirt as a dailin chacta seo, nár tógú irid is chaha wain in achwine ar hálú poblí in nuna ngal gadí seo, agus nachwal plánar bí ag an rialtas tíhida lihid a hógal. Tá tarris cin sí a lára go gin Chervis Park in na náisiúnta agus fiagúlra le siopa ceirdaíochta a reachtal i caislang na bheithe, chun rú trí bliana bhua a gceist a dhéití síniú ar fágaibh líana eile a chur leis. Is féidir tarris cin sí a chur faoibhléid na Chervis Park in na náisiúnta agus fiagúlra go dtín tríthadú leiad a dhearú fóir. Scéaltaí báis, For Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky mar a bear anhyari is mohera chlohar dyri baga agar fysyn ar don o gwyhus dihe baes an ospysgw na ngal a nye. Yn yr affara di mic cehal a mohera chlohar inyw o'n hyn a chlog gyjyn hoch da chlog agos a mwera o'n da ye gyjyn hoch da chlog. Cotteri a rile gwer a gael han jamwert yn ei afran tori gyhinia go chlog a ja pobl ffaedrig mini wyl. Socri a Tori Louise Boyle na Louis Marabair Anhyari is priwchred uachtara an chlohan lle agos alt y choran. Cotteri sy'n rhywle gaetiwl yn ei afron y hunio gochlog y ddau pobl yn Cronia yn chlohan lle y maera. Yn yr afford y ddau Tori fy glynir y chlohan lle yn yw ydy'r y tri agos y sie y chlog. Agus socri a Tori John Boner is na Calabaga gyrfas mola dŵ o gwyhysa. Cotera sy'n rhywle gaetiwl yn ei afron y hunio gochlog y ddau pobl yn y Calabaga yn yw. Sinewol o'n Tuesgart.
1: Prís gelt yn yr hyd gael efeig padi o grifo. Honig o'r dŵ gyfres agos ced carach o fwy'n gyd ar lian yn ohor y fi ar list y ffeheb gos gael costal yn yngole yn ospedal Olsgal yn y galefa ar tref sy'n gofi eig dy red copa sy'n yn feonach o gychwyd nyr yn Islante. Leidi Tyrgorog, mil y siaced, ochtw cwyg ohor ar yn list y ffeheb eg derim i ai bran y blen y siacate y gwmproed la siaced carach o ohor le lin yn tref sy'n cena yn flin rifrei. Fi bres agos lag yn ohor sy'n eich fanach nes fwyde na'n sbryg am nosiwnt o gycho hacht yn eig. Dwrs orlori gwchyd aimanwch na siarad fus islante gyro obyr ar bonch yn osbydel yn holl sgael yng Nghaile a gha iara agos y lanw agos y gawrwch sia sio la cwrwm ohr agos treif si ffeheb y laidw. Ta sina am a gofliain cwrae cwrlau cwnde yn y gael fel ysig gadwn nhw'n planol a fi ffoteg sgol phobl yn chlochon yn nord feral a obyr iawn o fyd ysgol. Fi cad planol y ffoteg gwyl a siomri rych dyn y spesialta o hwy galon ach ta'n cadw nhw'n sy'n rytymach o'n triwlog o'n fisio. Cwrw tŵs leis yn obyr hwy galon y mi ŵl tra cate ac ta sŵlach o gwmai'n chwydnwg yn sgol reitiau y mi ŵl neu blen y sio hogyn. Sbon yn y statistici ysterni a wan yn lesir o siacht yn ôl y gwndau yn y tîdau, gwyl gael agos mwy o 300 euro ar yn mewn chwndau ar flog lia. Ar yn mewn, ta'n ligiad 43 euro mae'r hacht ys dech hacht yn ôl ag dyn y ta gobyd y gwndau yn y gael efe, sy'n chwg euro i eg nis lw a na ta acw y gwndau wy o. Ta cyd 60 euro le cwys ag na ffyd yng Nghael y siachos mar y ta ag ma na mar hiach dy stach yn ein y siach dyna agos 8 euro le cwys y ta ag na ffyd y gwnda wyo siachos mar y ta ag mra. Ta cyd planol y tog i'r cwrlau cwnda yn y galef ag yn chwlwch nosiwnt y lanwanda yn un biau le cron cwmwrsoed y 8 medr ieg o chwrs y garw lod yn un ysbo ffynu. Ban yn NBI les ys yn gron cwmwr soedde leis yn ddilo yn y llangol leis yn môr hyd tri nasg radio ond ysgwm ei ffyrna yn lan wanda ar ar lwys a chod ar ffôl ar un ilon. Lled i cyn ddeg o chynnylch y ta cwrra leis y gadwn ys plan ala. Socri y sochrydau y Redding Hassan y lagodid was y Thomas O'Coulon mac le tanfi cilchwlaen agos le megi garach nach maedon a sy'n lec y litr môr. Maedon y fyrt wac a garchlon tŵr dofwr agos bort iod. Bei Shahora y dach y wyntile er y lec o'n sieg o dyn hoch trwnnw'n y da mort. Le ffyr effron o sochrad ygo y sieg pa let y môd eg mewn le i dec edyn agos cwrffyrra er rilic let y môd y heis yn effrin. Cha Thomas yn chwyd mwch o hil y sasna. Sy'n ei nwych dyn i'r gontrasio.
2: Prif sgelt yn desgyrtol efeg y con o mwynachon. Ta sy'n ffogra dianta ag y ffaimlach na serfis y slantys yn i'r iesgyrt yr og o wyl siomri eig yn dolan yn nos bydel y gorcwig anach yn och ar ffaid yn derys eich dyn isio. Agos iedd y gyrig ar dyna iedd y hachant mor o wyl proen lyn y gos. Tocter le ffisg o wyl ffeheb ffada eig ohers yn hos bydel olsgolio agos yn hos bydel na trocri leis agos iertr ar dyna las a fwynt as na hen ydi mion chortahe yn hos bydel fwyde agos yn mala mas ffeidr leho nhw dol dyn y doctor Tailig nhw dyn Portugais, mae ta prawn lyna gos a ffach multer dy chwyne dol yn siomro egen dola. Tá scríte ag a cór

0: agus bhí go é bailile héisteach an maididinte. Tááin ar a mis sin hánig na heidir Steach dhear seom nuna scílam go maithe. Bar a dhearráin na tasnú gus na héin maid na máile. Bar a dhearráin bhí gcuide go nnéin. Ach an sin na idir gléir femar depa léipá an ar ósa de femar depa sin éimar de inach leoiste a dhíon an maidin. Agus é gela, maidin na gela. Agus é ceobhráin pluch báistíon.
1: Sgam éil greib go chéine, cos gytach an ebyd, anuas sin a raib?
0: Na bhí sean dhíon an bochta leis an ára riabhúta de nocta gytú, pwín riabhúta. Chaha ístol suas anuas sin, aim si de dool.
1: As an adar fóna vart dal suas?
0: Chaha ístol, níra údar, a chaha ístol. Nú ceom na éin an diola chale únd. Anuas sin. Ach, badar le maing le diola gom a chaha Is it all scholar? They can blien. Has a session tina cad of blien. TV is a blien. Thing to.
1: Was Robin is machine on the book about to face it was.
0: Oh, Robin is. Oh, Jim will hock the clock. How have I heard? Said, Yeah, what is it? No.
1: So, dog, she mentioned also.
0: Oh, sure. Oh, well, I think that's it.
1: Mbah.
0: Oh. Only hock a show on the hedge and things soon is. Rep Tahigan it. Now, and da by the back is by Loch. Be Tahigan it. Ach, na dim i'r ffordd at y maen sy'n hann a hen i'r cro, nhw'n picod, nhw'n ord, nhw'n rydeg ni fel ysdig yn dŵr.
1: Ar ym hen i ba?
0: O ni ha, o'n gomsl fe, na hen i'n maen sy'n. Ach, cha hann a hen i'r cro, os ffordd yn nai, sy'n neim sy'n sy'n chynia sy'n fes sy'n ysdig yn dŵr. Ach, gander sy'n hwys, sy'n cha ffa fe hwys yn yno, mae sy'n gwrdd maen i'n gyd. A ta i ffa na hen i'n siwr i Yn bala mae'ch am maen sy'n mi trwy o'n gwneud. Ysmyn eich o'ch pig diwyd y sasna. Ysmyn eich o'ch un i'n o'n maen sy'n. Pig diwyd ys na gael mawr mewn tocw hwg ys na sasna. Agus hang o'ch sy'n un o'n chyni maen cian.
1: Ydw siwl sy'n sglihan o'ch naig.
0: Ydw siwl sy'n sglihan o'ch naig. Na ni siwl i hybochta. Fi pith o da, el. Clas mwyr o'ch on.
1: Dwi ddi sbi elio os yw'r ddw'r conas?
0: Och a eisiau bi hen Bwyd e'l te ffwr. E'r gol hwys o marn na hadydd gael o gwy hyn i sas.
1: Cawnt o roi'n stoch o?
0: E'r cawnt o beg roi'n stoch o'n ach ein steg i mi
1: gwrs. Stoch o'n
0: hwys. Bwyd e'r geis nŵr dde.
1: Ni e'n hamburger o beth o
0: gael. O, ni e'n hamburger. O, ni. Ni fe'n lehen i lehen o'n lehen o'n lehen o'n lehen o'n lehen o'n lehen
1: A fan sech chi'n dwi'n meddwl eisiau y clyw ar yn gyroed. Cefi mae'r wasan ac un led
0: nhw? O, ha sy'n cyrra hwys yn y gyn, tro yn y maen. Tam Baker y glen mis nid. Fer mŵr lawd i'r pyn.
1: Can as y Johnny?
0: O, fa lochog.
1: Teg him.
0: O, fa lochog, bal i'r sgyr o gwmsyd. Fa lochog. Fi anna fa ha gwmsyd. Fi anna fa ha gys na hynny. Fi eisiau mae'r ddys dyn y sys di. Mae'r iangr fe mae'r diarpo. Fi'n gawn tyl i gawn i.
1: So, eisiau di an?
0: O, na hen beig i ni.
1: Mba?
0: Mba. Ar mi, ach fi pawn yn y da wale yn clwy hogan, ti gysd o'ch.
1: Ie.
0: Ach was bod yn da wale ni fe yn awn yr. Ach fi eich sain siwyd yn beig i gyrra.
1: Ddwch se pac o dein ys, gasio nhw ys, gasio sy'n obyd e.
0: A ni hw, a fach se siar o'n aliach ar ffad e. A fi ddw gled, mae glwr, mae di'n chwy gawn. Ach a hadr, cydys na sianr o ddi, snad as y dyn i hir.
1: Rwyf
0: ta'r hyn yn gobyn nes ydy'r nabr sydd, Johnny? O, ni fe'n diolg e
1: mae'r
0: sydd. Ni fe'n diolg e. Ni fe'n diolg e. A cyn ydy hwg y clwy o'i yna? Tri
1: bliad y fe'n ystod yw? Tri fi ysdi? Ti'n y cad y
0: fi ysdi? Mba. Ni'n siwr o'i hwg
1: sy'n
0: cael y fi ysdi stoch. Ys cael eisiau hwg y clwy? Clwy ffod e fe? O, ni Agus gled yn y creu cioel o'r gwael to, agus sy'n sych chi, gif o'n clei, fe ac eich lewb, clei sy'n...
1: O'n i'n rhaid sy'n rhaid yn
0: O, ma sy'n ei. Ie, rhaid sy'n ar yw, agus ma hael sy'n swyth ydyn.
1: Nw'n rhaid cwygi sawr, nes gyd yma hen sy'n misdeol o'ch rhaid beid yn loeg yn
0: O, gai swyth clei ni, rai y cart swyth go part na grei.
1: Part na grei?
0: Sia.
1: A sy'n hiw swyth ydyn o'n
0: rhaid? Hi'n dwi o'n oed, chi'n ffa'n oed, chi'n part na grei, part mor bonsyn. Ni part na fi'n ta pa dod o siad.
1: Mba? Ha. Fi ffiwn sy'n tynan?
0: Fi ffiwn sy'n tynan. Capel i fi chan.
1: A clwy cloch o siad ha?
0: O, clwy cloch. Cloch o bwynt. O, siad, clwy cloch o tarik i ddim bwna hoed. Hop hop be barriers, na hand, na hand, then you go, but you

0: He did.
1: Os yna'n hir oedd y cyn at o gael i'r mael y brec?
0: Sien, cyn oedd...
1: Cwli bar i'r oen?
0: Cwli bar i'r oen. Oes dolsio ty tyn o'n fe'n cleacht o gwleid.
1: Johnny, cyn oedd ddog o'r sgoel?
0: Ys cyn oedd ddog o'r sgoel. Oes yn gael o'r sgoel. Oes yn ti sgoel, da mewn eisiau.
1: Cyn chi'n sgoel, dos no'n mynd i ddysa. Cyn chi'n sgoel i'r gwleid?
0: Sgoel, sgoel i fwy. Ys gwaith di ysgwys yn gwneud sgoel, sgoel i bal i fwy. Agus rhan i gloch am mewch yn dain yn dyn ni. Sagart y gen am dyn ni, ti'n mynd i fel i ffwrdd.
1: Sagart y gen am dyn? Ie. Yn fan agart yn baist, e?
0: Ne, dyn. Be gyn i ennill, be gyn i ddyn.
1: Cyn ydych chi adlo achos ysgol i fo hyr?
0: Sgwyn, fi cwt yn fegrwm. Ie, fi sain o ogyr ffad. Geig yn ysgwyn yma efi, mae'r gyrwch ysgol i arna yn fegrwm eisiau. Mae'r fi cewl, mae'r fi lem o coch o coch. Yna, roi na ffa celyn nhw eisiau.
1: Cwt y cawl i gyfi arth mae sy'n?
0: Ie, mae'r cwt sy'n. Sgwyn yn cwt yn fegrwm eisiau.
1: Sgwyn hwg ysgol i ha?
0: O, hwg mae'r ffwrt. Fi sy'n... Blynt yn eisiau hyn yn arna.
1: Ys cefi mwyn?
0: Mi gwer fi mwyr o andrin o malet o'r ysgol. O malet brac. Fi'n balel o'n dym le heidi eisiau nhw.
1: Gain gyda fy bohr sy'n?
0: O fi o'ch gain gyda fy bohr sy'n. Y bohr yn eich tra hwn.
1: Cefi mwyn yn wersyn y Johnny? Yr mwyr?
0: I. Yr o'n cif o'n o'ch. Ys fi fach hon. Tai trog o'r i'r o'r tas y gwleid cyrwyn i. Stor yn mwyr i ni yn leis y mwyn.
1: Fygi.
0: Fi ydi cyn y mwyn y tan o.
1: Ba?
0: Fi.
1: Cydda mae'r hai sgol i nwyr sy'n ei ddweud?
0: Sgol, no. No, sy'n sgol.
1: Goel yn fi, gwtyd nwyr sy'n ei ba?
0: O goel yn y ffad. O goel yn.
1: Sra fi'n neud efo gwtyd y sgol?
0: Ar ys, doch o da gael mysdi gwpleid eich. Ni'r redd e'n neud efo gwmyn y sgol a chael efo'r gnwg.
1: Ni'n chweirach?
0: Ei, chweirach. Ni'n fi bynt o lewd. Ni'n lewr. Mae'n mynd eisiau gysgol y fiaen y mae'r tîs nes nhw. Fi'n y cwyn efo'r rhan hwn ac yn mynd i'n tynnu hwyth ydych nhw.
1: A be?
0: Ti'n bwc cael. A fi'n anna gwyl yw mae'n cwyn.
1: Fi pat wyn mas yn y gydch yn mynd i'r le?
0: O, fi ddyr sy'n gwybod sy'n hwyl. A fi sy'n fyddyr. Fyddyr sy'n stig y barlis na hyn, ti'n bwc ti. Iwch mae'n bawa dam yn tyco.
1: Dyr sy'n nad i'n pat wyn yn fawr iawn?
0: A, os mynd i chi gyn. Os mae'n bwyd i ffewl yn o'r ofo.
1: A sy'n dechrau pet o farw?
0: E?
1: A sy'n dechrau pet o farw?
0: E, ni, nechrau ligyn dor awr o'r dwys.
1: Timpl y tŷ.
0: Timpl y tŷ.
1: Na chai trodd y gwein sy'n gael ein mawr hyn o pet eisio?
0: Paid, mae sy'n trodd i beg o gyn mawr hyd. Mi sy'n gael gymryd terfa. A paint sy'n mawr hyd. Ach, dar ni, mae sy'n ei endi i fael bwyr o'n ta. Ni rai fe'n agwyd rhywb o gwmsyd o'n ba.
1: Na fe?
0: Ni rai fi.
1: A ffwyrs fwy fflewnc, mae sy'n
0: hyn. O, ffwyrs, mae sy'n rhywb sy'n dyna fe'n agwyd nhw sy'n.
1: Fi'n crwy?
0: Ie, fi'n crwy. Fi'n crwy cio gyfer y gwrn i ni. Na fi'n tog yn den. Siawn dy poc yn y bawg yn blas yn y gain i hi. Ein hir sy'n tog yn y wyr. Wai, nes i'n rhys. Na fe alw yn fe gymryd tyra. Mae hyn i gyd o'ch mal o'ch gymryd i cyd.
1: Doch ei. Doch ei. Cogr y Jerry, cwnnw sgwyl gwestiwch gael wel yn fwr i gyda'n?
0: Yn o gahar i, wel, dwi'n mwael am ddol sys. Yn gwyddi'n sgwyl edrych. Yn o gahar i mwyr sys. Yn rhys gwyddi'n cyndis.
1: O, mi'n ti'n gwneud y...
0: Mi'n ti'n gwneud
1: y... Mi'n ti'n gwneud y...
0: Fet gwneud, fet i fi iawn. Fi ar y saith codio bod e... Mwncl i leo ho... Mwncl na streulis roedd i marsion. So, hwnnw
1: gwbeth nad hi yna? Fi'n dosgol?
0: O, nad hi yna. Ni fe'n... Ni fe'n dy ffyrt adr. Ni'n nad hi yna be.
1: A chwys ysgol y ddegyn ys yna dyrn tyd yma be?
0: Ar y co... Gan ei bwyd ysgol ys yndym. Rwy'r ffa ma dyr ffa. Cydwch ysgol y ddegyn be. A wyth cwbl blen i sgol y dain. Wyth tamol y mwy chael chwa ma. Na hyn ag ysglas yli. A cwyddo cymdar y cyn eich cwyddo cwrra. A lon ac y cwrra.
1: Be?
0: Fi mawn te.
1: Ach, gwyth sgol ym rohar chwys y dain yn y be?
0: Ie, sgol ym rohar.
1: Cyn eithaf cyn sa'i sgol y fe heisio yn rosyn?
0: O sgol bwyr fe i. A to hwn yn seis cian yn ywi. Ni hwg ysaf pein cian wedi dal hymer nyr.
1: Cadw fi am wyn i'n te, cyn eithaf? Fi ladyn
0: sfrodd i. Fi cwpl o ffoc yn ladyn i gwmpas.
1: A sydd cael tegol?
0: A ti'n siarad â'r ladyn. Nid yn ei lawr yn sain, ladyn o'r gais yma.
1: A fi'n y bro allan i gian stoch yn wrth yn
0: rhaid? Fi byn yn nhw bertico yn y gian. Ach fi yn ar y fawn ac yn y gais. Byn yn nhw gwyd i eisiau.
1: Ach fi slep oel o'r gais, marsen?
0: O, mi ddyn. Fi ygys cwpl mwyn tywyd malahan. Mi ddyn mwyn. Malahan yma hyn wrth yn ymwyr.
1: Cecht yn ymwyr o trwm yn ledio'r fi
0: yn bennu? Pode

in the slapamy. Faster, bolyado gwon ervaid mofino serskel, onchin hormedere fadlob. Vime folum moskamal hene. Arno, bovinica harndinia regasiper, lyado gibega freshen. In yaller a lawn mower a retoch, sorchogum a gordon skelle. Nivia nocrisarum, nor hagin yuile trununa. Bovinica chame gaud a chleg a gim of eli, agus bisharum, legulamach a spree. Ach, in yere here, lyes men skelchen freshen. Rein man lawn, gasurele imarang. Rod a dog, goranis mo okrisarum hain. Dur a hagin yuile on skel. Ach fós hén vich abar baile le dina, agus ceráctu an teagas Christi I vile curga glán vauragam a gaur lá na chéad chomínach. Níra tjórin leis na drish chosán a vile sáru agam sna bliantasin. Chiapa mech rá gwíl na dáv ag maint tín ele moraid, le sarcha. An gédal chís, Bwuntir skole vinte a rasi moreke in ramai agus sebekturlan. Agus rodele, vi sin an rodi e vinu a wadnis fawr na sarcha. Es kynachlam trunona eine agus I taka I waile gudina farbocha, heishan tachtina chahav ag mona skole a maile mor na galive. Vi sin tort lavigam lesan abur baile, agus hasa a kaint an aru mor a vi machruun. O, tainio bôn trog am o'r lethu dyr si. Bae dy hymra colod y heined, sy teach nŵ, agus bae niart gasw'r ele hartwrt le fe sbrylwb. Ta'n oed lôn le siopwi, agus ffang y fecetw na pectwr lôna. A nŵ ni ac am y hein ein pectwr lôna rhyf, ni o'r i mi fesdi gionacob. Cyn sort o ti o'n pectwr lôna dyrim si? O dyr si, is hala môre am i'n sgol o'n môr bôn, Hwys yr ystortio, agos dyn y le ffecol y siŵl agos y caint yr ysgolon chyn. Ni wan chyn, ach bu'n etilon le ffecol yr ysgolon ffrysyn, agos ein ym y troed, agos ein y fihe y gymacht ffion yn sna cailtio. Tiwr yma eich bectorlon hw y lwchia agos eich o'r sgonon coelwyl go gael, a bofrol yma eisiau ni dirmys. Una, On triw la ffydd go ier y ffwfwr ni ddau cwy go tri ag bo go mor mysdiach go bo'r na tro. Oet nhw, teach nhw, syl nhw. Lawr nhw oerach, ceich o gochi go teach ag yn eich log ar maedyn ach bwncl jw. Yn iras na fforbocha e hein agos a chori nasyl. Ys teach le sift chwyg bael y mor na galifu. Mae'r hagoch gach sarn. Fi eichod cwysmer I heinegau ffodwôr na tro agos na galifu. Y gwyr gobostia, mac na bon agos diaraga, môn, ifchwy agos un. Fasta, fi eich teach hele y gaet e fasta le'r gwrwylta. Fis a se, porc defn, bôr na tro, ond teach nhw o'r amwydia hei sylf o hwgialer. Fi mech os oes da eichol, cennach rosiach rintwyr yn dechleg, o dog mwyd slon ag e hirns na fforbocha. Dol che te agus dog che glasri e fychui agus ima agon a gwrd na siachtana a fi rŵn y mach. Difri gwrw ysgol nhw rŵm maid yn delwn, fartha maen ti'n mored gw siwlwch y fyrtain yn balach o fforc defyn gw di ysgol nhw mrohyr y porig ar ilan altanoch, heis yna efrin te dŵna. Fe ilan eltanoch ysdi lor o wael y wôr, frwch na cyrbe, agos gar gwylan yn dreid wôr, y dŵr chilom. Ni roi mysio y mael y môr na gael fe han y rhyw. Bos gwyll sŵlgwm gach o ac yma fwy felach. Chwymwyd, har ffecturlon yn y storia y dosoch, tamol ser o fforc defn. Fe enym sgwnon sgrifter y glor ffogrychta, agos yn tachar y hesach yn sgwnon sebecturlon. Ond sy'n, wael y mwyd sepel môr na nisonach, agos sgol na nisonach dyrach le na hyf. Ni agos yn eir y troch dy rhyf, yn eir y tsypwy, na yn eir y dyna a chybyg. A bu wôr y tharwy. Hiw le fyrtiag yn chyffadu le sgol na mrohyr y porig agos yr eis.

0: Chinna Mayo, gun sé ob léanna sa chéile, sé tuirín champagne sinchir am anna Mayo, fór sé de canna sárnaí a vela hannis, dó fíchan éile, náidir fíche, agus a chosa tír ón credin ar cedd spínta, dhe mert amáni tos tún chamai céanna, agus ón rúa dún gánan, heis chúkín dead a chále, fúteir lobat chin an búa ál eir éróg a charik mórnaí, agus tá sé tún a téna kellara, ach Gwyn na rida ta cliffa dyrach at hall a brifrin hasna gama i cena na celti fi siad ar cwrt ar ffyr park yn ywfyn aima da wel agus ta siad bwchach yn sy'n to yn oed yn chied gwyl dwi dwi'r rhan hys ni nw medd agus y dar gwyl dwi nigrin hys chwyg a hoch nw medd agus tan y celti nes mae li yr eis yr eis da chan yn tabla Hwa hall yn sy'n y brifrin alban fi rangers chyn cyn yn ei effa tamal ach ta na celti nes bali chyn cyn agus ta darby môr hys yn sy'n o ies sy'n grif y sasna agus Southampton agus Portsmouth yw tot aed i chyd St. Mary's agus clif a fi achronoch gyma ys cosul agus smini clis na darby's war yn achronoch gyma sy'n grwteg Southampton hyn yn oed bri hys fi chyn nhw med agus corta diargau Cameron Bragg Southampton agus Finnes Ez fi Hynny gymryd ag ys ffwrs e hyn cwrt y bwych mae gen agos. Se brif rin y sas na niwf ta tri chlyff yn sy'n ta Crystal Palace agos Nottingham Forest ta Hull City agos Everton agos y cion môr yn Anfield idyd Liarful agos Manchester City fe ansym wyl yfen sy'n gyfeic yma cyn ffordd ychwyl rŵb. A chyr enos, ti'w rymwyd yn lleid cwrt ymach es y studio agos gohoma chys gymach rwma gyda Liam ac Wyr gwym yn y ffornio wael Liam sy'n gwyff y morsion idyn ni fab am balw wynio agos i leir. Liam?
1: Gyrmyd ma agos yma'n cilwyl a mynd yn sy'n mwch rwma yn y ffaringe yn o'r un i'n gwe eisiau o hef yn fel y fwrs sy'n sy'n drog gwl yn galf agos ymwyl a sy'n tacht y sy'n ti agos cawr ema fi'n dwi'n gymryd o gwl yn fel y fwrs yn sy'n mwch rwma yn o'r ffarc yn Cristian a rwf o'n yr un efo bon ond fyd yn y ffog rhywg sy'n sy'n gofyl Cristor o Nesun y capte yn y ffordd gofyl gwyl sy'n e tos nhw agos ffog yn sy'n nofyl gwydos nhw yng Sam Tinsley er y mynd sy'n cwling ddefa fo ond yn gerwyr bwtr o lwsa. Ond lŷn y lon cwling nes i fynd y tri colwm dy rôsne i fynd y ffeir Cristor o'r nes hwnna gos o'r hefn y loi fydd lle un yn emi o'r gridoen. Ond lŷn y lechwyl yn tynt a sien o'r lŷn sy'r eich dar y mich i o'r lŷn sy'n lechwyl i lor agos sy'n mys hendi o'r hefn y loi fydd lle. Lor na porca, sian o'r gridoen agos pif un o'n dod o cw. Ond lelyn y hosig Eddon o'n lwysa ar Clihon am oen, Piers o'r Lihon ar y Glihon eile, agos atyr hy, ar y dahad slad, ta edo am ir, agos gegr eif gylwyr caid y ffeym ac sy'n ac y lŷn o'n amyach, ac ta edo tos nhw ac o hoen hyn. Agos y lŷn e'n lon, tos yng Nghymru, weithio ni'n calas yn da chwyge, Dermot agos Donal, Donal y ffwr tri cwl ys tri cwl un, sy'n clech cerw can y sy'n gynnyf y croma, agos dara o leir mae'r lon cwl i. Fwyd ni fleir, a ty'r sy'n cwl y cyswn ta Ond lŷn y lon cwl, Baromor y cwl, Daniel o'n dŵn y fawr, agos Daniel o'r i'r dŵn. Ond lelyn y cwl, Cymyn o Manin, Ciron o'r i'r dŵn, agos Sean o'r i'r dŵn. Lord y Parker, Timmy McRamard, agos Conor o'r leire. Ond lelyn y hosig, Jack Maxine, Cahal o'n Wachoyn, er y dahad slat, agos Sam Pickering yr hefn y lawr yn Tlai, agos Lash Dingdor Siwn, Sean o'r leire, Ian McCoyn, agos yn ffernau'n chair yn ffein, Chris Oog McCoyn. Si'n ei mae'r rhaid sy'n cwnt porc yn sa, a chynnu yn dod i'n hynny'n gwrtsa sy'n studio a Michael.
0: Gwyr yma adael i am, agos ni anna mwyd i wadyn tra, mae'n gwybod sôs gyda'i porc i gwnnw'r let i canyn, cri fe di fannach cwltac ar dyn o gael, bawt i canys, ni mwyr eich dyn o ros yn agos yn carn dan, agos hos yn sy'n gynnu, ta Danny O'Coran.
2: Gyda mi'n mae gyda Michael agos fel ti'r ofal lwgdeis ar gyda'r party gwnnw'r ar lwyn o glyhi canys yn sy'n edrych fannach yn sy'n hongen yn gael. Ta an can mór o gan yigi cair o vlog o niu a ta sin cho rubag lua cae mara ag hena cuica se ca hiu se halirha jintas na nintas ta neim mara iacta na rasa i tort e ar Karen Doni in sin prif comortas at pela adrvana bi in sio an scora togan fwy lahar ta tri wamatin amar sin catigan an scora togan na neim mara ta sit bali ige fanti chantasi kick da lua ige fanti si hit wamatin ag Seamus McGuitir var lar parke neim mara in sio agus tuus mai gentai glads na gael trata rama fyd na fornia gubereg Gaston Shaw, Tasnu Lenny Moran Shaw, Everett Haynes the Cool, Martin O'Mahony, Everett Daw, Pwedig McGrady, Everett Tree, Cian McDavid, Everett Cahar, Owen Martin McGee, and Lina Lechul, Oran O'Kivana, Cahal Gansi, Everett Quig, Everett Shea, E.O. Martin, Everett Shart, Cahal O'Gallagher, Alarna Park, Tashema Sokwetir, Cahal Gansi, Everett Hart, Everett Nate, Tashosa Vaduhang, and Lina Lehasa, Declan O'Bailey can have a gansy over a day, Brian O'Patton over a heen dig, Agus Oran O'Bailey over a doyig, Agus Lina Lentossa, Tanoa Freelick have a gansy over a tree dig, Paul O'Bailey over a cat.

0: any idea. It's in a camp that she named a thought. So she know with the Imera instant kid, she a he in the tower, Clara score. Fuck me, Parker Krishnan, right with a Nash Kutsa, a Gosla, a Vikel.
1: Gormad ydi am agos a cwpl torod ond sio Cryf ydi fan o'ch ymwneud ymwneud ymwneud Bawt y cyn ys B Ddim yw'r ffermau ydyn Mwyl yn y clawr no y cwdeg Wyl tôn hi yn y cwdeg Agos lan Cliff y cyn ys sy'n sy'r Ydi cyltali agos cilfas o'n tarlw hos yn sy'n pil oed Lea hawma Sa Cliff y hys yn sy'n y geri Rob o'r Mae Siamrwg yn edyn Siamrwg yn edyn chyn cyn Ofyn ti eig Nodi ddo eig Nodi ddo eig Agos mwyd yn ys Gwyd ys ddech ydi Stard y ffyrs yw'n chyd o'r unio Cryf yn trypelia na gaidi fe bauta dea chianis na champini mo kailin yna Iana Cúr agus tan na fórnia e Gerardini Cynimri.
2: Gormila ma hadda vi hil slua jas bali stach and chagus na dina tiach de stach gat de gona igus de nuan ta sit to hisen cha she eman macmurish agus fade ta an sichan sorsa tiach ige agus sit to in chin le ma hia agus mor uisle na gaile fekim ier wani sto dele go hutna gaile ve er even love edition cha so that Adam O'Mil Hallan et tiach de stach no I bay bohorn de trokruk na karach e gimberton chagun ya khara fine er bali in bagus margen ma un slua tiach de stach de rede hele so de na fornya mar Weet je dat een paar keer voor de kahel wie klaar dat zegt boude. Na champagne, mukkelen, je hebt ze toed, art, ze glyphicanus, gun kugublien, as ik hele. Ze goalrob, ta neven O'Donnell. Na land hoolie, krahoed o karkronica, even de doe, o no kala ik zie, agus even de schachtig, shonin o miloni. Even de hachtig, het is dan o klaffy, shon o kala kaha ganti even de shay, agus give it a schacht, ta shon o krahoed. Alarn de portke, ta captain de fornia, Paul o kala. En zie even de hart. Michael Lomachon, ik is fiche hier in de Riemege. Gerald Avron, ik fiche do. Niel Brennach, een gouden cliff van Lafayette. Tassie, ik is hier neer in de Riemege. Padro Koe, ik ga niet gestecht maar onder de in Lafayette. Ik ga gantie even de fiche koe gon toosinja. Phil McDonough, ik zie dig. Ono Galahood, ik kaar dig. Agus Farahasse, ik heet cliff een creve. Emiliana en Lafayette. Share Dizzy O'Connell, ik ga gantie even de fiche schacht. Ga Anna Koen, ta Bert Kaptini Jacob, ta de Nekapschen te goal. Seamus O'Haley agus in chin Seanín O'Cravin ag dó dara o Míchan ag trí agus gaha genti ifir a seachdeg Míchal O'Nechtin na lechúlihe Olin O'Cala dara o Hegarty agus gaha genti ifir a fichicahed cahal O'Havey Ifir a hochtin chin Sean MacDonald agus in eidile se lorna pórtki ta ifir a ní Dermot MacGillach amin ifir a fichicúig a feisad eina o Mílarki Hine egin chin Rian O'Dugan fichicé Rahi MacGillachamin, Fihanui Rahi O'Kane, agus in chin on Captain Ella, Shine Damien O'Kirigan and Farrah Hoshtach, Gahaha and Orda, Nelefina, Cardeg Damien, agus Annoy Damien, Gimmer Tarki, and the Gaskilor, Ra, Gumayol, Unsar, Immer Tatasha Yuna, Gubinanfa, Gulana Kuin, and Chan Yurasulo, Bavaon, Acha Tashadon, agus She Stefan, Mac Harlech, Ata Kahaganti, Ivid Akugdeg, Bulkin Dinta, Gana Kuin, Bulkin Dinta, Get McCullin, agus Annoy, Shed Ru, on Hain Rupa, McCullin. Rochta en de klavier vader van Jacob begon in Ivan en Don Wojagus, Mondevogus, Boa, Jacob, Edwin Jagom, my Lachas, de klavier kan, de stief je koog en I know it, it's dig. Agus, wie should redeset Marden Medezi, wie should redeset Rahi Rikin, Agus, Neil Branagh en Lachin, a Honig Desi, Agus, Peter Kukustach in de Nord. Anna Cohen, wie co-score Akub Len Leaf Seamus, Wildshed Rel de Homa, Agus, wie co-score Akub Let Ochterar, de Sjechnished, Ed War en Rupa, de Shed Fiwanish, Norman. I Vrian Farwio Far Chilvaon ach ta mal rob yn ysig ysyn ei dilys fersyn ta far na nofyd Mikey Conroy Farwio yn chyn agos anoi ta Seamus O'Horan yn ei dilys McCullin agos a tort lof chwn ta gachal fe clanach fi yn bwa ag Anna Cohen ed wadach lor na gael ife sy'n glyfa carw canys hian y ffiche na i do y sê dig agos Demino Cerigon y ffol cool agos llir y chwlin agos tri chwl agos choch chwlin ar ffad ffawta ag Damien to grif gwyd Emiliana. Ni fes a wad gymaint wedi tosi ond Rachel sy'n Antonio Cain a fforfi reil yn nirod y chahastach ta'w Damien O'Kirigan y fanach dyr y lirod sy'n yn ei dîl eisyn sy'n ta'w ifyd y ffich o dowa cylun sy'n ed Gerald Avron. Gerald Avron agos Damien ta'w Polo Calig dydd ych hys ffwm yn ta'w edrych i flina reil ar eich dystach o lwa agos y chahans far walu wylyn yn nirod ystach ta'w si stig ys ta'w si grwtig Damien O'Kirigan Damien O'Kirigan y gael yn nonsi ta'w si gael y dron lina cerch y cwg stil yn ta'w stadio'r bygwn sy'n bylyn ta'w ordi ach Tchau, tchau, sin iste mélachúr an áirta cinnte agus deire si go rinne go hasíthe annach cuain tá an fearrattá stin sin agus sinna míá.

Mae hiw hen o'r edd, mae'r edd ni lahart a chylwm o jyn sy'n agos corw un ta edrym lys yn o'r en ffyr ffyr iasyn. Gyrein, hiol gybendwyn i'r mae'r eis ma dwrt ma, ag mae'r edd ni lahart a. Sio hog o fe nes jyras rili ni o'n grŵp gotcha nes na hennym ni hat ar na rili ni sio na Joe Malloys, Doom of Solace agos the High Fiddle Reel.

0: Bwe Brian Denny Mini O'Donnell ochr y clorsion eisla sio y lochyr.
1: La cwyrsdeach yn eir yn neidio cwygus o dô. Y grwcon y chwyt ys na ffordbocha.
2: Sa tra nŵ ffocl yr ocl y tarwch rwyla, chwyl y waid yn dŵn o ffwy lochyr. Clwyster yn tehtwr ehenta, maig pi o cnyla, eg leif sgelta o nwchnws ach gyar sgelta, le gan ag sgelta ele, lawr y ffail tîf sy'n mlyn ffiche ffiche. Bain yn cwyswagon y sgelta sy'n lawr, le oog i waig agos a ffos i nis, sa dar y leag y chi tra caetse, ce gwyl sgelta syml a ele le ffolin sy'n ffrysyn.
1: Ach, spragon na cwymri sy'n cwymri ele.
2: Na cael da hens, eisiach le sy'n oed ar a hyn, maig pi o cnyla, agos a leif chwyt sgelta, chwyl y waid yn zadona yn tra yr RTI reidon o geltachta, ag ffyn ymwyd gan hynig.
3: Tosha caro hwys yn nwy, agos tatw geistach le, iddi sy'n ir.
4: Na der gyd eisiau yn teacht yn sio, can yn eisiau o'i dyrma gochiad gyle cilo, sws gyd i tichiad gyle cilo. Ta sio chyn gael gylod ydy'r eisht.
3: So hi'n ceid, can o'n teud ystod na mangrau?
5: Mangrau, ie, sy'n ffocod dwi'n sach mwyn dwi'n gymunig ffado. Ag so i gros o hyn eisiau bwcol sy'n aros.
3: Tos, tos. Ie, ag
5: sbeid na ffocod chysio antion achan er, dyn nhw'n beth gwyl dyn nhw'n gawsad gymor y gwni.
6: Gat hwys aed i'r un na dwys gweithdig eich hwn o lwni, ffaith sy'n mawtad gael her y mal, agos gat hw cyn i yna sy'n ymwyl twyr agos neach nŵn ach wyr, na di fynd sy'n aim sy'n gael dwnos. Ta mi sy'n gynnu braid i leid yta hi sy'n tosig i'r opo le achar i'r malo fi'r sy'n gron agos ta sy'n braid o'r amser ei hwyr toch gargam alw le rôp o'ch yn ymach.
7: Fi'r yn dyn yn cysnwyr yn tom o'r ffad, cedw fi'n set le nich i'n mwyn wyltyn na'n ffôl nhw efo chi nhw fan fed. Ach, dyn yn dyn yn dermod ar na bonrwyd i fersyn, like glossary, fathi, rice, pasta, ta galor gan y bonrwyd i ron, ffos, a ta ma'n an eich i.
3: O lwng o hyn, o cerwys yn lyg, gyda'i cerwys y de, cwnnw glwysryn.
8: Agus de horhe, you know, tí bula chreina chumá, tó díni gírian changa elum. Agus a shishun gahalin, darnoi mar gala ní cap an calin kiu lag skakrin mar shin, so.
9: Tá, an leara hort dien vlisted des de butun gael gyrin tú a rin flora agus leara.
8: Oh, yeah!
10: Hanel an Luan, ní bhéige le héad a Rishan. Gidi an tachtan si chuing. Tú sáte, cúig a chlog, lún gahíne ar RTE Radio na Gaeltachta.
11: Nid a wachman scart, a chafo bwyr hini, a chafo bwyr hini yn rhaid agus fi'n y blai, a fi'n siad y giri sy'n gwych wachter nefyr gydyna.
12: Fi bwyl, chynnyf, fi'n chafobl gohomlan chri hini, fi'n spei loster. Agus fi'n edrych ag i chytym yn ysi ma jedi.
13: Wel, sio gyrdi ni fi'n mynd exotic gyrdi ni.
14: Bi eitr, ie, ta chan naf cwtyn ta yn siad. Fi'n siad yn nesgyrt ni hwyrpa, no, San Afric.
15: Vi vissi gasta nir wahan nile gasta agus nir we hular far nir den vi gol argir mar ni shina doy ta shana
16: aha
15: ta han ni gasta na
16: he
17: ara we shana verdi vi shana me husara khair ana champa won he na we shana shro ma jeni vi shana ro fai logi me ke ta tara fut ni ni we ara television cha fut par me shara the radio fut par agus tar verdi vi gol shaga se cha wan go vi shat
0: Bwyr sgil tu lŵn gahíne o'n híne gymen le ar RTE Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle Negriana.
18: Tosh an hocht agus an ámain inis ar nai hiúrto iascan chéad chlárela an brean gaelach clár ceol a chorlaid ag na cól ní chlánia.

0: go bachman agrot ceol ag buinte chearti roscomán freisin ahead John agus James agus James óga hain nis a casa edivigil agus Maggie arnú I hain ceol agus ina cúnaí hals an astra le ceol agus a góra neachtan jen Maggie I hain marsin leanacht a rai glúnele go buinte chearti agus anu seanín ní le a horu le fáil agus a seanín mata tú geistach lín da muid fósa fannach le se dlúisca Nis fi mwyddi cant y rhaid ffresin yr hemos innes agos y toran o'r an hemos innes achas Patrick Porrick Liam di bwrgo agos fi gynnal masgan o'r mhain fi siag o'r ide mae'r tas am gorchwm colwm o cwian gorchwm se o'r an fi hemos innes ffresin agos fi masgan Mary o'r mwyr agos mae chapa gobyn yn toran ach ni mwyei agus dwi'n me gymeidio gyrra Michal Cwyg agus Megi geistach lein agus maen nhw'n gwyr me tiol y serfad o Michal unioff bal o hir sgeil o'n ora yn y dyrsia se fel fachle I gwnnwchw y chwm ni fwy hem o synnys y fi o'n se chorbe a chaig mwle Liam o cwstyla yn bali hwyd agus hwyg Liam an chwyd sgeilta o Eamon y Bwrg yn y hach hen agus yna tach na bynnu bwy y tal lwyta sy'n oran Bwye Patrick Forrick Liam, Mac Drohorga Eamon, yn dyn y bwbw ar y oran chlon fachlegu, agos na'r fi'n yn ffynod o'r e, yn cert yr fad edrych fi hil. Chom fel oran yla fwy'n gwrsdi hwg sy'n mynd sy'n ysir y gorn y gapol, ach ni fector gom gwchwol yma casta. Chwyr colym o cwion, pisa fwy heim o sy'n ys ffresin. Nw chom colym o cwion, pisa fwy heim o sy'n ffresin, ach mae'r fi tŵw hyn yr o sylwm gwr rysia gyor. Bisha gyor, kerk gyor, agus da sia emsiam, agus casa mwyd yn ochta, o harlygra mwyd y canter, colym o cwian hein yn sio, agus oran hemos ynys, agus fyrsa y merla ag yr dŵs, agus yn sy'n fyrsa yng ngweilge, agus pys y sbrwyfian gwaer ire, ydy'r hein agus hemos ynys, mae'r fi cordis môr atrop. Sio hae colym ar sy'n agus oran hemos ynys.
1: I wish that shameless sinners would come to me in time When I was in humor and my youth and prime I would sing for him the old songs I would sing them loud and long And Colum was the man to sing them when he'd get his humor done
2: For the shameless sinners and when he said I'm off in the SF if it were Fi cwrraed I gig yn y law yn minas Fi se gyr e liam Led nhw ti gyl Ych se bwyd e ffwysg i gom Gwys wan me brin Ys gyrloch me mwchri Lech y gwys mwysgrwyl Gwys gwan me casel Er ffad ni hi e gwys fi'n cwrra Fi'n tham Nwyd y hwyl sen ddw Nach mor y trwy Na'r ein i sy'n fi'n sge Nor y fi'n y sian i non Gwys ma hed Y geist ar leis an oron Lle pors friach ri hwlad o'ch y bas gwnddin Gwys y ddoch yl ar byw Ach mys y dag y ddor Y gyn yn oron Na'r wat y ffarnu Di heddwch yn iol byw Dwch y diag yw hain swy'n tach y sydd Smor y diab o gwyf ddw Lenn y gath e ffi pwy No e ddim y leith y diw
0: Sin a nis yn pisa o chwm colym o gwyon fwy heim o sinis agos seim o tein a hafyd agos seim o tein le clystal y gori yn chyn agos yn cart ar fadau colym ar nŵs dohyd a diwch o'ch seim o sinis o wad rofisyn gymach o wad nis mŵ le balu wegia cwyd wachab gan y ffhoran agos beidr cwyd gan y ceol y gwyt y fwy'n bod agos ys diwchyr iad ôl na'r tysiad ymi fwy'n bod Pan ymwyd le colwm, bu si'n elyn sio hygi, portna gibogia yn ni'r sio, agos ta'n portna gibogia spesiwl, mae'r gwyl gho ffisa yn sio gho hafyd diffriwl, ond hyd hafyd nid yw cerach o cwig, agos wale Seamus yn y sesiwn gychwm yn fel y diseiron, agos bo fi'n caid o'n ffwym ys dohi ni'r sio chyma, ag yno, mys yr cawn gynnu wax cylinders nhw gynnu ceir dyn nhw yn taffyd sy'n. A honig Seamus yr eich rhys sy'n mlyn nid yw cwig o hyn, agos wale se portnig i bog i'r rhys, agos ti'n rhysio bhain fwy dara, ond fawr sy'n honig ar y gaidon, eidr nid yw cerach o cwig, agos nid yw cwig o hyn. Portnig i bog i, colym o cwian.
3: Portly Jaboje, the Shams Kuda Sandek, Yeah, you can do that.